Yang gada, moun yo pa bon Dieu. So matiwe, yang gada e. So matiwe, yang gada, neg yo pa bon Dieu. So matiwe, yang gada e. Sa yo pa bon Dieu. So matiwe, yon God.